e wo car no mu nti no car no so ye 14 wheeler ke se pa no e bia nti da wa me hu se accident e si no na msi eh na we die e kwa be na me fa so me si fo ma free fidie mu me hu ne ye me a e ma me ti me free fidie mu si fo ti me si fo mo no me ko to se ga man bi gina pavement ne so anu bi sai me se me ne da be ni na me kita car na no so wono so kura ne kita eye fidie si wo white one splinter bus no